0: Zai kan ngay thak tak kha kakong en tu ti hla besi choir sak ani ole tuna chuan kan radio palain pungir tluanga bak to ngami bel chung tu akom na kan ngai thadon anga akom tu tur hi angela lal sangliani chaltlang aizolami ani
1: ngai thadu te chibai ve kule tun chum kun na thokte tan huna chuan putluanga bak ton chuan thar tlang nuam ami kom na hun kan nei dona ama sain ka pu chibai le
2: chibai le
1: Oh hey, bak to nga hian i om na rei to em.
2: Oh rei to hi kan pian le mu na ni, eta sei lian hi kan ni.
1: Eo ani chuanin a chung ko member zati kha shiat a chak oma min shil thei chuan.
2: Oh kan chung ko hi kan pui fanal tu nen. Tu na hian paruk kan ko sa me ve me ke.
1: Oh ani chuanin hey, i ei zon na lama kan pakai chawanga i eng ber hinge i tho
2: hei mizo bel kanan tiang chi bel te tanga bel lian ai thir bel te rot thleng kanan ti hau hi kan chunga kan chu chu kan ei zon na deu ber chu ni le
1: o ani chuanin he ei zon nei chan na rei to em
2: ke he mi kan ei zon na hi ka kat pian ma khan kan pa ti en bulan lo tran to sang ka ko som riat pakhat vel khan ka pa ti nei zon na na lo mang to chuan ke ni pon ti en kan in dan nu thleng in ei zon nan kan lamang ve zelan
1: ani chuan in chu a e pa a changai chhom nun zelani a kum som thum zen zon chu ni to ni mo
2: ni ve to ni chu
1: ani le he eizun nei eizun natlak a chung ko chom nan hianin atlak i tem
2: o chung ko chom nan chu natlak a chang te chun har sat chang te hi om bok ma

0: ei zon na tu khop chu om ve zel
1: ni china khan in tar langa a bel te ro theng te itia enge in thil sia ba hianin i yu siam tam ber
0: kan siam tam deu ber chu he mi mi zo kar kan anti mi zo bel ho bel thar le bel hui kan te me atisit kan ti ho hi bel panga hi kan siam tam ber
1: ani le heng in bel siam na hi a siam dan khashia ta chak oma min shil thei chuan
0: a siam dan hemi kan en lo lai hi mo
1: in siam dan
0: a siam dan lai hi chu hemi local balu kan an ti ho hian balu mangin asampul ka kan an la a asampul kan lak na kar ola khan kami thir tui aluminium thir tui kha kan lei lu ta chuan bel thla mil khan alo in siama chu chu bel siam dan tlang pui chu ni mai
1: o a hau ta kem he bel pakhat siam tur hian ada ada ka ranga zong in nge ani anga zong in bel pakhat hin siam chin
0: bel pakhat ang zong chun bel lian hi chu dar kar chan ve thalam deu ani mai a emi bel kan siam tam ber set khat set te bel pa ngai kan an ti hau chu dar kar khat set ka da hian bel nga oma chung chu dar kar khat siam ve le ni
1: o rikarin ai na rei lo de me ya siam chung ti chuan in kami local balu in ti kha khoya changa in lak nge
0: local balu hau hi a thade bik te om ve a amur sim de hi gandu wangin ke ni a chung ki da veng sanga khian amur sin deu kan la chung ho chu kan mang da
1: o ani le he ibe siam na kunga hianin nang ma pui tu chen o mem nge nang ma in a iti mei
0: a om ve thau e ene lu pi de po kanan donga enge gane jun na chuan capital a te trangkai trangkai takin kan mang ve
1: ओ आलो मोंग खो मे सरकारी ना एल एन एल यू पी अबवा छ इमांगिन हे थियान एजोन ना छदे मे हि लौस्याम थे हि आलोम ओम कंतिया तिन नंग मा इनमी आ बेल हि स्याम वेग ने आ नि रोय ते खाइ नेम
0: ने ये हि लो फा हि तुन लाइ तक कि चोन ए लो फा पखत कन ला आ के माने वन सियामा अचांग चोन लो फा पनि पथुम ते कन ला अनो तुर हि लो फा दंग कन ला वेले बोकता achang chon chung kwa tin kan khoi ve bok
1: o pui tu ine chaboka sofa ilak dan hi aret nikata engangin nge in in chhor te kha sha them
0: nikata hian cheka cheka ni deu bera cheka a hian ani bel taksiam kan an ti ho hian sang khat zani hi an lo tlang puya mi pangai chon chu chu kanin chordan tlang puine
1: o ani chuanin heng in bel siam te hi i in siam hi in shal chop nge order sa cha win siam
0: a market a hi chun a zio mang renga kan siam top po ma order kan siam chang po ma a shal na hi chu kan kan van ne ya shal nai chu um ve reng mai
1: o ani chuanin khang a order sa ang kha khoya changin nge an run order la pui
0: order hi mun sang sang achang chuan barmalam te manipur assam tripura chung state pathum le foreign pakhat vela tang hian order kan la deu ba
1: ani chuan mizoram pon lama order atam jok tinani mo
0: ani chu state pon a kan phun chuk tam ber
1: barmarama te po mizoram pon pelin hankal maila in bel mu tur a om fur do na lom om hle mai te ro
0: ya om de purang
1: o ti chuan in ni khata hian in bel engzan nge in shal chwa ti hi sha ta chak om riau me tlang puin ha chu the chuan
0: o ni khata kan bel siam tlang pui hi bel som nga bor kan siam tlang pui a ma se control chuk nga lo dewa a hlom deu hian kan kal ti tlang puya bek som te kar kar ni kar khat te kan da khola kar ni chun te chungo chu hlomin kan tirala he tlang pui
1: ani chuanin a hlom ani kha chuanin a thlok deuh don ti na ni mo
0: a thon vel te a hlom khat dewa thil a ul sam dewa a ziom de
1: o ani le engtin nge a thon da na khanin engtin nge in han thon uluka ngai don sia engtin nge in deliver dan kha sia ta cha kom riau mei
0: a thon dan lai hi hami kan bel kanan chun kanan not zo hi buara kan dan pika kami ka picking mar tha de ulak in kanan te chu ho chu he ta tang in pick up vela kan thon tla a chu ta rang chun ku night bus capital kan ti ho ku ho ku nan lo phur koi vela state thana kan chu chu kan in thon chu dan de ber chu ni
1: ani le in in thon na ko nga nga te khanin bo chin te emo i akal ko nga khanin lo chi chin te om ve chi nem
0: o bo hi chu kan se vak lawa ma se mutria te na an dim do lo de an soi te lo che ve de te chu om ve ju ju
1: kha nga chia kha eng tin nge in ti chin a lo khul tu te khanin a discount te khan lo dil ve chin che wem
0: discount nang zong chung kan kal lawa a ayang te kan pe vele mai
1: ani chuanin atharin sia ma ti khanin in thon le chin ti na ni mo
0: nani deu be
1: o ani chuanin he in a zon na hi a theu neu lo hle a mizoram mai ba ka mizoram po na te in thon chua ka tin a bak tong bel he alar he in ka sia bak tong lo hian in bel siam dangan om ve em a khuang a zong hian
0: khua angazong hian kashrevio lodewa belpangai takichu aizola khon republica khon hemi red road thleng kanan ti te tingchi sumte kanan ti hi chu an chung ve thina tuna bi khichun belpangai siem hi chu kashrechi lode an lo mai thei boka
1: o sia china chuanin he a khua angazong phe chuan bak to hi inlar em em a he mizoram mai ba ka mizoram ponte in thon chua ka shal chua na konga po a lo thon om lo ani ti ro
0: lo thon om lem lo buai na chuan tok lem lo
1: ani chuan na lo mom hle mai o tun lai anga hei bel ti shang shang te siam chok ni lo ready made sa te tam to ni kan in chung bung ra te kan mu chuan in he mizau pa siam ni laubel chi sang sang te kan mu china i heng in bel siam hi a hlut na atla thiam ni sia em heng bel a ready made sa hian
0: no nia hemi vai cooker vai siam kan an ti ho hi chuan a hlut nei chu ti tla hiam ve de ulek chu ka ringa mase kan van ina pakhachu state danga kan thon chu tam na hian state danga hian anla du ang ring view amana tloma wang hian an product te hi amana tloma wang hian state danga hian ala kala chu wang chuan hela hi chuan a lut na chu tla hiam deuh tho ma se kan la ti ve thei tho mai
1: o state danga te in thon chuak ne ma tin mizoram a hianin mizo te hian nge mang tam zo ka state po na mi te hian mang tam zo
0: mizo te po hian kan mang ve nuala ma se nia state po na kan thon chu tam ber wa hian state po la mai chun mang tam zo tura chun kan ngai
1: ani le in bel siam hi engtin nge aman hi in thiar dan
0: aman hi tuna hian thir te hi a to cho al hami a raw material a aluminium kanan ti lai hi a to cho ta khop maya kumin cho atang khan an thil hi an van chuan a to lam hi pan zel bok se kg a som kwa kanan lei thin ni kum cho kanan lei thin te ka tuna hian za som nga a tha chi chu za som nga ten kan le a nang lo nuai kan lak dan hi a then chu za som ni te za za le zaman nang chi te pom to a teng khan a ret kha a tha da na jiri na a nang lo nuai a a ret chung chang mi
1: o kan zo tak zok chi chu a ret khami

0: hi apoy mo le maya khwalzin mi hun sang sang tlokwal nuam ati kan ni chuan kan kalna piang ami mal mo phurna kan nei hi kan sia chen angai khop maya ami tam tak chuan hun nuam le moi tam tak te kan tlo hian kan hlim pui em em a ma se chu hun hlutna von nun reng ero chu kan ngai tu tel mang lo chhin ani ke ma hian ing ma kan hu chia turani lo ti hi kan thu von kan ma to hi ni thei se a tha nge ti hi ka ngai tu na ni a kan thil eina kor te kan tui botol bur ruak le kan man ban sim sim te hi a hmun a chuan kalsan lawila kan ak le te mo bolho boma kan pai emo hi kan tum tur ani a khawzin a hmun thiang lim le mu nom kan du chuan ke ma ni nge hian chu thiang lim le chu kan thlen tur ani zok si a
1: isoi dik le mai mi mal mo phuna kan ti hian a hwan zaw vel buka mitam tak chuan in midang poin an pai thaw lom ti emo he mun hi chu sarkar ina en kol a lom ti emo ri ru kan pu china wang hian in ban tang mun hi kan ti ba china khwal zin na mun tam tak hi kan lu turin a lo thiang him veng ani chuan in kan chwa san nu a po ama aina bal tur ani lawa mi chang kang le zin kwa sha te mi za tu chu faina ngai sakhi ania eng thil lu po kal sanila kan nu ma ero kan thian fai tur ania kan be ka hian bolo bom te de lek kan agreng the ani poina poilo khop mai
0: nia kha kha poi mo ka ti khop mai thil pakat le chu khwa jin mu na hian in thil kan e kan e puan nu a hian kan ena bom ruak te hi asarang te hi kan kal san le top thina ke ma chong kan lei nem ti ril ru hi a hlom beran chuani a ka ti a ke chu mi sang khatin chung tiang ril ru chu an put chuanin a chu mun moi tak chu bol hlo muna changhal don ni in ka sia kan nam mi zia hi ke ma ni thona pianga te kan kal san sel thina kan kal na pianga hianin an nam mu sit om nin lovin nam chang kang le fel fai kan ni ti lan tir zel kan tum tur ani a ma ni ma sian na ril ru kan da chat thiam tur ani a fai na hi mi mal nuna kan nei nge tur chu ni ka sia
1: chan heng khan ban te kan a le le tu kan ti han tlem chana boi tha de chin chana sha ta ma se kan kal na mun ti mel hem lo hian kan mi mal nun ma so na ata na kan man thiam hi anga ya hi khwa jin mi le jin mai mai in be na pakha chu he faina hi ani china jin kwa sha te chuan in mun ma an hu thiam a chu an lun na lan tir nan chuan faina chu an man ruwa ber ani china mi mal hian kan in chunga kan fel fai ang che han ban tlang mun a po kan faina kan lan tir hian mi dang te tan po in tun tla kan lo ni china ni
0: ni ei so ni khop mai van tlang hun kan ti hian tu in nge en ko lang tu in nge faina vong ti hi apoi mo ber lawa ke ma hi avong tu kan ni ti hi mi mal tin te hian in kan she tanga ya zin na mun a pe chuan in mel she lo kara kan oma min she lo bok ti in du du kan payanga chu chu achangkang lo hle a mi pui pungkhom na huna le hun moi kan tlona hian in kan thara po hian mi mal mo phurna hi king tel se sala kan plastic man te kan thil ina kor kan pai mai thin te hi sim therang u ti hi ka ngai tu a kan let pe lo ni po in thui vak lo kan kal le ani po in bol lo bom chu kan hunge ngei dona chu wang chuan in chu mi thleng tur chuan kan do thei tur ani
1: adikalom kan mi zau pui zinga zin shi le khwazin te sha rang tu chu kan zin na mun chu kan in ang che in e en ko lang u e kan in chunga kan e na kor kan pai ngai lo ani chuan khwazin na mun moi taka kan pai po kha alo tlom thlak le alo ni a mi mal mo phurna hi kan radio a hian in lo soi war so sawila faina vong tur hian tu man min hmu kher angai lova mani sha na thiang him tak nei hi apoi mo pera kan che na mun lo po hi en ko zui angai ti hi kan von thlak tuni in kisha
0: nia kha kha thil poimo takania khua jin mi kan ni chuan ram le nam kan ai o tina nia kan kalna huna pia nga faina kan von hian in kha nam kha amoi na thiang him le mai ti te kha anril ru kha na lo thleng ve china he hi kan nu chhe tur poimo tak ni in kashia mi mal pakhat chau emo kan in ti hian in ral khata changa amin thli tu tan chuan ram le nam pum pui thlir tel to ni china chu wangin tom ngai nam sa chu kan thil ena kal san mi alo le faina von nun hi ania engma nu chia lo ti policy hi ko zena mun a chuanin lian ber se mi mal tin hian in chu chu kan ka wa i lang u ti hi karin luan lo umle buka
1: paina le mi mal mo phona hi inzom tla ni a kan zin chana huna pya nga kan che je han mi dang ri ru hi alaw ne theile alaw ni a no pang te shwaya zin kan ni phe chanin an ni ri ru a faina chung chang kan tu theina hun chat tak ani a kan thil eina sarang te mani bo ma kan khung lai te I bolho bom kan zun pui lai te hian zirtina tha tak kan pe chin alaw ni a mi mal mo phurna kan ti hian mi dang kok lovin ke mani a changge hian